0: den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackats in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Karina Segura Morberg.
2: Och i morgonstudion i Dalarna hittar du mig, Stina Ivansson. Jag konstaterar via SMHI att den morgondimma som kan finnas där du är kanske lättar upp och kommer följas av soligt väder. Uppklarning och sol är det som gäller den här tisdagen. Temperaturer 15-17 grader, i fjällen lite lägre. Och så har vi en vind som mest av allt blir svag.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton i en delikat duett, tycker jag. Please, please, please. 7:09 är klockan snart, och då tycker jag vi tar och uppdaterar oss på det lokala nyhetsläget. Försäljningen av begagnade bilar har ökat rejält i hela landet och framförallt här i Dalarna. Och då har vi ju siffror på hur mycket försäljningen har ökat, Anna.
1: Ja, precis. De senaste 12 månaderna har det ökat med 34% i Sverige. Och här i Dalarna då har försäljningen ökat med mer än 50%. Och ja, anledningen till att den här ökningen har kommit nu, det tror bilhandlare Magnus Nyström, som vi har pratat med, beror på ja, men det ekonomiska. Ja, men har man möjlighet att ladda hemma till exempel, så menar Magnus att det blir en stor besparing på just bränslesidan.
0: Men man kan ju också undra om det finns risk att det kan bli brist på begagnade bilar på något vis.
1: Ja, men vi lyssnar på vad Magnus säger om just det.
2: Ju mer man ställer om till el, ju fler elbilar behöver. Nu har vi sett en stor ökning i år, men det kommer ju att ta ett litet tag innan vi får in någon som begagnar det.
0: Och då byter vi ämne och så fokuserar vi på vården istället, och till något som istället minskar då, nämligen hjärtsvikt. Det har blivit färre sådana fall, minskat

0: invånare varje år. Men idag så har den siffran alltså sjunkit till omkring 48. Men samtidigt så väntas antalet personer som lever med hjärtsvikt öka. Och det här då, det beror på en åldrande befolkning och att fler överlever andra hjärtsjukdomar.
1: Just det, så att det är inte så, jag uppfattade det först som att det handlar om att hjärtsviktsfallen minskar. Men så är det inte, utan det är dödsfallen kring hjärtsvikt.
0: Precis, det är de som minskar.

0: Holy Grail heter den här låten med Capari och Björn Dixgård ifrån Borlänge ju. Och det är Borlänge vi ska dimpa ner nu när Ali Mohammed, som är centerpartistisk politiker i Borlänge, och hans familj var på en pizzeria i stan. I söndags så blev de utsatta för rasistiska kommentarer och obehaget efter det sitter fortfarande i. Ali postade ett inlägg om vad det var som hände på Facebook, vilket också då har fått många att reagera. Och Matilda, mitt i morgonbestyren, har du landat hemma hos Ali?
1: Ja, men det har jag. Och vi har precis sagt hej då här till hans två barn, 3 och 5 år, och frun som skulle till förskolan och jobbet. Kan vi prata lite lugnare?
2: Ja, kom in.
1: Tack. Och jösses, vilken alldeles enorm soffa.
2: Här är mitt hörn. Här får jag sitta.
1: Här är ditt hörn. Ja. Du får ta ditt hörn, så sitter jag med här. Ja, men så då, Ali, god morgon.
2: God morgon, Matilda.
1: Du, vad var det som hände i söndags? Berätta.
2: Det som hände var att vi gick promenad, sportfälten. Och sen då sa min son, som är 3 år, pappa, jag vill ha pizza. Och sen då bestämde vi att vi går en pizzeria och äta där. Vi gick i pizzeria, vi beställde mat. Och sen satt där och äta. Då kom en man som ungefär 50-60 års ålder. Som ska beställa också mat. Han beställde maten, och medan han väntade maten, då tittade han på oss.
1: Och du, på dig och din fru och era två barn?
2: Ja. Och sen då frågade jag, finns det någon tv uppe där?

0: till min fru. Och då hon sa, nej, det finns ingen tv här uppe. Då jag sa till henne, den här mannen tittade oss konstigt. Och hon sa, nej, lägg av. Han är kanske lite sjuk och så. Vi håller på att äta och ge mat till barnen och mata barnen. Och precis innan han skulle lämna restaurangen, då stod han framför oss och skrek. Massa hemska rasistiska kommentarer.
1: Vad skrek han?
0: Ja, han... Jag vill inte ta det här starka ord i radion faktiskt. Men det var... Han kommenterade hur vi ser ut. Hur... Var en ursprung. Var kommer det ifrån?
1: Och ni är från Somalia?
0: Vi är ju från Somalia. Mm. Och han kommenterade... Frugans kläder, hennes hijab, sånt.
1: Hur reagerade ni då? Och både du och din fru och era små barn?
0: Den fina stunden som vi skulle ta och blev annorlunda faktiskt. Det gör ont faktiskt för oss. Vi blev chockade, ledsa. Så.
1: Det här hände ju då i söndags. Efter en vecka där allas ögon har varit riktade mot Borlänge i och med utredningen om valfusk. Något som gjort att många...

0: Upplever du att rasismen har eskalerat? Har det blivit värre på senaste tiden?
1: Absolut, jag håller med det här. Jag har ju kompisar som har ju fått den här kommentarer också när de var i andra affärer, till exempel Biltema. En som ringde mig igår så berättade att en man kom fram till dem när de satt där och drickade kaffe. Och så rasistiska kommentarer, bara för att de är ifrån Somalia, eller han trodde att de är från Somalia.
0: Vad gör det här med dig då? Vad får det för konsekvenser?
1: Faktiskt, man blir väldigt ledsen att man målar upp en hel grupp bara för att man tror att någon har gjort det, någonting som inte är bra. Men det här, det är bara anklagelse tycker jag. Det är ingen klart än. Och då borde man vänta tills allt blir klart.
0: Du kom ju till Sverige och Borlänge från Somalia 2011, 15 år sedan. Har det liksom blivit mer, upplever du, rumsrent normaliserat med rasism?
1: Absolut, ja. Förut, de där folk kommer inte våga att säga ifrån. Men tyvärr så har vi ett politiska partier som hela tiden skrekar på

0: Det här är Avicii med The Days. På sång hör vi Robbie Williams.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Och vi är hemma hos Ali Mohammed i Borlänge. Vi pratar om att han och hans fru och två små barn upplevde rasism när de besökte en restaurang i stan i förrgår.
3: Mm, och jag, Matilda, sitter hemma hos Ali i en jättestor svart och röd skinnsoffa och tittar på en korg med massa leksaker. Barnen har redan gått till förskolan med sin mamma som skulle till jobbet. Och Ali, det som ni utsattes för, vad var det mannen sa?
4: Han sa en ordet att vi är hemska, smutsiga, att vi åker hem och sånt.
3: Och efter att han hade då stått och stirrat på er i vad som kändes som en evighet och kallat er för de här rasistiska sakerna, då hände någonting fint mitt i alltihop. Berätta.
4: Jättefint faktiskt. Det var två unga killar som reagerade snabbt och tittade. Alltså, en hade hållit på sin mobil och var upptagen. Sen när han hörde de här orden som mannen sa, då reagerade snabbt. Han lade telefonen och tittade honom och frågade honom, vad är det fel med dig? Då han sprang ut, mannen. Det var jättefint. Jag vill tacka dem faktiskt.
3: Och även restaurangen, någon som jobbade på restaurangen kom fram.
4: Restaurangägaren kom till oss och gav barnen karamell och så frågade hon till oss. Och då berättade jag. Det var den här kunden som sa till oss sådana saker. Och han sa, det här är oacceptabelt. Tack till dig också.

0: Vad betyder det för dig då, för er, att andra faktiskt reagerade och sa ifrån?
1: Det betyder jättemycket faktiskt. Det var något i hjärtat faktiskt.
0: Upplever du att folk i allmänhet gör det?
1: Ja, fråga och säga när ni ser att någon har utsatt sådana saker. Det behöver ni inte starta en konflikt, men fråga och säga.
0: Men upplever du att de flesta gör det? Eller vågar man inte riktigt blanda sig i?
1: I vårt samhälle.

0: konflikt. Men säg ifrån.
1: Det
0: betyder för mycket.
1: Efter det här då, så skrev du en Facebook-inlägg. Många har reagerat. Känner du att du är uppbackad?
0: Ja, ja, det finns hopp, känner man.
1: Ali Mohammed, som nu ska skynda till jobbet och jobba på en FT6-skola, Nygårdsskolan, som ju är väldigt mångkulturell. Sista frågan bara, pratar du med dina elever om sådana saker?
0: Ja, vi gör det faktiskt. Jag jobbar i ett särskilt undervisningsgrupp i Jaktskolan. Och vi pratar mycket med det här, om det kommer på radio eller tv och någon har berättat sådana saker. Så då pratar vi mycket det här.
1: Så då får du, nu reser jag mig ur soffan här, då får du berätta för eleverna idag då att du har varit med faktiskt och pratat om detta.
0: Ja, det ska jag göra faktiskt.
1: Ha en bra dag, tack för att du var med.
0: Tack så jättemycket och tack att du kom till oss också.
2: Matilda Bjärlöv hos Ali Mohammed i Borlänge.

0: ber det amerikanska företaget OpenAI Australien om ursäkt offentligt för den här händelsen där en av deras AI-agenter plötsligt bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. En händelse som har pratats om som ovanlig. Med det sagt, lokala nyheter med Hanna Mangerid.
1: Intresset för begagnade elbilar har ökat kraftigt. Blivande bilköparen Lennart är hos en bilhandlare i Falun.
2: Och räckvidden är det viktiga. Att den går långt, inte 50-60 mil utan 80-90 mil.

Dags för lokala nyheter, en liten kik ut i världen, i ekonyheterna bara. Till exempel så kan vi höra den här morgonen om att i Ukrainas huvudstad Kiev så har flera explosioner hörts under natten. Två personer har skadats. Och så

0: året innan. Det är en ökning på 34% och i Dalarna är utvecklingen ännu tydligare med en ökning på över 50%. Bilhandlaren Magnus Nyström tror att det ökade intresset förr eller senare kan leda till brist på begagnade elbilar.
1: Ju mer man ställer om till el, ju fler elbilar behöver vi. Nu har vi sett en stor ökning i år, men det kommer ju ta ett litet tag innan vi får in någon som begagnar det.
0: Enligt Magnus Nyström är det ekonomiska en viktig förklaring. Har man även möjlighet att ladda bilen hemma sparar man enligt honom mycket på bränsle.
1: Jag tror att man har börjat se att det är faktiskt väldigt ekonomiskt att åka en elbil. Har man möjlighet att ladda hemma framförallt så är det ju en stor besparing på bränslesidan. Då.
0: Bilköparen Lennart ser flera fördelar med en elbil.
2: Ekonomi, miljö och ett oberoende. Vi behöver inte tankar än med bensin eller diesel från något annat land.
3: Och reporter var Noah Onell. Och så till Avesta kommun. För en person i Avesta har blivit av med betalkort och mobiltelefon under hot av flera maskerade gärningspersoner. Rånet skedde vid 1-tiden i natt och polisen har upprättat en anmälan om rån. Enligt polisen rörde sig om flera gärningspersoner, men har inga uppgifter om exakt hur många det rör sig om. Polisen har inlett en förundersökning. Antalet dödsfall i hjärtsvikt har minskat med 28% i Dalarna sedan början på 2000-talet. Det visar nya beräkningar av Hjärt-Lungfonden baserat på Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. I början av 2000-talet var dödligheten i genomsnitt 67 dödsfall av 100 000 invånare varje år. Men den siffran har nu sjunkit till 48. Samtidigt väntas antalet personer som lever med hjärtsvikt öka, och det beror på åldrande befolkning och att fler överlever andra hjärtsjukdomar.
4: Hanna med lokala nyheter. Den här morgondimmiga morgonen kanske har den redan lättat kring dig och är på väg att följas av uppklarnande och soligt väder den här tisdagen. Temperatur

0: Release me. Det är inte vilken tisdag som helst, ser jag på internet. Det är alla soffpotatisars dag. Potatisars dag. Svårt ord. Soffpotatisar. Är du månne en soffpotatis och kan förklara för mig hur en sån är? Vad kännetecknar en soffpotatis? Det skulle jag bra gärna vilja veta. Och så tänker jag att jag skulle bli mega glad om du kunde höra av dig och berätta vad en soffpotatis är. Gärna genom dig själv, om du är en sån. Du vet det numret 023 77 77 77. Det kan du ringa när helst på dygnet du vill och prata in ett meddelande på insända telefon. Eller så skickar du ett sms till samma. Det är dags nu när klockan är 22 minuter i 8 för Radiosport. Och då är det Mats Fagerström som pratar om herrlandslaget i fotbolls segeltåg.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men

0: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart, jag behöver ju den liksom. Så att började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att hoppas kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
1: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
0: Nej, ja. Blockade skott där precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så att det är också så här jävla tråkigt första halvår. Så. Men det är skönt att det gick bra.
2: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Och närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna spelas på bortaplan. Och ni kan vara lugna. Vi finns på plats med Radiosporten.
3: Mats Fagerström hälsar detta. Och då ska vi kolla med Sofia på trafikredaktionen. Det finns ett akut meddelande.
4: Ja, då har jag fått uppgift om att det precis inträffat en trafikolycka på riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika. Närmare bestämt mellan Mats Knuts och Skallebacken. Det ska vara flera fordon inblandade. Det är oklart än så länge åt vilket håll den här olyckan har skett. Men det är alltså en trafikolycka med flera inblandade fordon, så det kan komma bli köigt på platsen. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om på trafikredaktionen, ring 020 999 444.

0: valfusk. Och igår så hörde en lyssnare av sig till vår insända telefon med en fundering i den här riktningen.
1: Jag vet inte om någon vågar säga det och stå upp för det, men jag vågar i alla fall. Och för mig är det jättekonstigt, och för mig så finns det ingenting att det heter att muslimer och somalier ska sitta i en svensk riksdag. Det, för mig ska det sitta svenska människor i en riksdag och ingenting annat. Jag kan inte komma till Afrika och Mellanöstern och kräva att jag ska sitta i deras regering. Herregud, vad är det som håller på att hända med Sverige? Tack för mig.
0: Tankar här från en lyssnare som avslutas med en slags retorisk fråga, får man säga. I sociala medier så är det lätt att notera att det är många som tänker så här. Minst lika många som upprörs över såna här tankegångar också, såklart. Alldeles i detta nu så har vi med oss en statsvetare i form av Marcus Österman, docent och forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hej Marcus!
2: Hej, god morgon.
0: Jag tänkte att vi skulle försöka reda i hur det funkar i den här kedjan av medborgarskap, valbarhet, demokrati. Till att börja med, vad tänker du när du hör den här frågan, det här resonemanget?
2: Ja, jag tänker att vi har yttrandefrihet och vi har rätt att så här, kritisera och fundera över demokratin. Men samtidigt så går ju det här på tvärs med allt vad som är liksom, de grundläggande värdena i en demokrati, att är jag medborgare och har rösträtt så har jag också full rätt att ställa upp i val och kunna bli valt till riksdagen och andra politiska församlingar. Det är liksom det A och O för demokratin.
0: Varför det då?
2: Ja, det är ju, alltså tanken med demokratin är ju folkstyre, att vi som lever och verkar i ett land och som betalar skatt och påverkas av politiska beslut, att vi ska ha en lika möjlighet att påverka de besluten, oavsett om jag är man eller kvinna eller har en bakgrund i ett annat land.

0: de som bor i riksdagen tenderar att ha högre inkomster, ha en längre utbildning än andra, än befolkningen i stort.
1: Då kan man dra slutsatsen att vår demokratiska representation skulle kunna vara bättre än vad den är.
0: Ja, det är sant. Det finns en viss avvägning mellan så här, kompetens och representation. Men den grundläggande saken här är ju att demokratin bygger också på att delar jag erfarenheter med befolkningen så har jag också troligen bättre förmåga att representera. Det handlar om jag har erfarenheter av att bo i olika delar av landet eller vara man eller kvinna eller att vara född utanför Sverige, så kan jag kanske ha bättre förmåga att representera de här grupperna.
1: Marcus Österman, docent och forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet, säger det. Tack ska du ha för att du var med.
0: Tack så mycket.

riksväg 50 mellan Borlänge och Ludvika, närmare bestämt mellan Floda och trafikplats Mats Knuts. Det här är precis söder om Borlänge. Så är det nu avstängt på grund av en trafikolycka mellan två personbilar och räddningsarbetet pågår och vägen är avstängd. Det är en hel del köer just nu.

0: tagga lufttankar om en sommarsemester, sol och bad och någon slags kärlekshistoria. Ofta sånt man blir matad med. Tänker på de här sammetsaffischerna från min barndom. Alltså, kanske inte bara sammet utan alla slags planscher. Det var väldigt mycket tropiker, drömmen om tropikerna. Och neonfärger tror jag det kunde vara på de där som hade en struktur som en, jag vet inte, kärlek i vattenfall och så vidare. Ja, jag drömmer mig bort lite, det var Orups fel. Dags för Ekonyheter nu, klockan är 8 och här kommer Carina Galanopoulos.
1: God morgon. Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen. Bland annat behöver försvaret bli bättre på logistik, alltså att transportera soldater och utrustning, enligt rapporten som presenteras idag.
2: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området. I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
3: Man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
1: Reporter Mikael Eriksson. Flera explosioner har hörts i Ukrainas huvudstad Kiev under natten, rapporterar AFP. Enligt den ukrainska räddningstjänsten har 2 personer skadats.

0: Så Sverige, idag inleder riksdagen formellt sitt arbete efter valet.
1: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år.

0: Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
0: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
2: Men hur låst är den?
3: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter Tia Rejell. Utrikes igen, den senaste tidens varningar om att Ryssland är på väg att trappa upp sina attacker mot Europa är överdrivna. Det menar nu Finlands president Alexander Stubb.
5: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
6: So cool, calm and collected. Take a sauna and a nice bath and deal with it.
5: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
7: We are getting intelligence from multiple sources.
5: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
7: Russia is cooking up something big this year.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
4: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40